0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus pasiuntinys kardinolas Mateo Dzupi baigė misiją Ukrainoje. Vizitą Ukrainoje pradėjo Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Galageris, kuris sekmadienį aukos mišias Lotynų apeigų katalikų vyskupijų atkūrimo Ukrainoje 35-ųjų metinių proga. Dvasininkijos dikasterijos prefektas pasiuntė žinę Paragvajaus kunigams. Pakistane buvo užkirstas kelias minios smurtui prieš krikščionių šeimą. Romoje surengta konferencija apie Alzheimerio ligą sergančiųjų slaugą. Bažnyčia skatina globos kultūrą. Castel Gandolfo rūmų kieme šeštadienio vakarą vyks koncertas popiežiaus Leono 14-ojo garbei. Šį renginį organizuoja Albano vyskupija, kurios teritorijoje yra Castel Gandolfas. Šventojo tėvo sugrįžimas į mūsų vyskupijos teritoriją, sako Albano vyskupas Vincenzo Viva, pripildė džiaugsmu mūsų vietinę bažnyčią ir visos mūsų vyskupijoje gyvenančius žmonės. Norime, kad šis koncertas būtų meilės ir bendrystės ženklas, o programa, kurią parengėme, atveria reto grožio kūrinių puslapius. Tikimės, kad šis vakaras įsimins kaip tikro grožio akimirka ir dovana, kurią dovanojame popiežiui kartu su mūsų malda už jo tarnystę. Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Mateo Dzupi Liepos 16-ąją baigė 4 dienas trukusią misiją Ukrainoje. Tai buvo jau antroji jo kelionė į karo niokojamą šalį. Pirmą kartą jis Ukrainoje lankėsi 2023-aisiais, kai popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys. Šį kartą jis nuvyko, kad paliudytų Leono 14-ojo artumą, patikintų, kad popiežius meldžiasi už Ukrainos žmonės ir kad šventasis sostas tęs humanitarinės pastangas. 4 dienų vizitą kardinolas pradėjo nuo Lvivo, kur aplankė rusų karo belaisvių kalinimo vietą, o Kyjive dalyvavo Ukrainos valstybingumo dienos minėjimuose, taip pat susitiko su valstybės institucijų vadovais. Vienas svarbiausių buvo susitikimas su Ukrainos užsienio reikalų ministru Andrijumi Sibicha. Ministras Ukrainos vyriausybės vardu padėkojo šventajam sostui už humanitarinės pastangas. Ypatingas dėmesys buvo skirtas Rusijoje kalinamų Ukrainos piliečių padėčiai. Pasak jo, šių žmonių nesaugo jokie veiksmingi tarptautiniai mechanizmai, todėl būtina sukurti specialų humanitarinį procesą jų išlaisvinimui. Karo belaisvių ir į Rusiją išvežtų ukrainiečių vaikų grąžinimas, civilių apsauga bei humanitarinė pagalba buvo pagrindinės temos ir per kitus kardinolo susitikimus. Buvo ne kartą pabrėžta, kad būtent šie klausimai yra jo misijos esmė. Kiekvienas karys, kiekvienas civilis ar kiekvienas vaikas, sugrįžtantis ir apkabinantis savo šeimą, yra žingsnis taikos link, sakė kardinolas. Jis patikino, kad to siekiant bus dedamos visos įmanomos pastangos. Tai labai rūpi popiežiui Leonui 14-ajam. Kyjive kardinolas Mateo Dzupi taip pat susitiko su prezidento kanceliarijos vadovu generolu Kirilo Budanovu, karo belaisvių vadavimo pastangų koordinavimo centro vadovu generolu Olehu Ivaščenka, bei Rusijoje laikomų karių ir civilių artimųjų grupę. Per šiuos susitikimus kardinolui buvo perduoti konkretūs prašymai, kuriuos tikimasi per šventąjį sostą perduoti Maskvai. Vienas svarbiausių Ukrainos siekių, vadinamasis principas visi už visus, pagal kurį būtų apsikeista visais karo belaisviais. Ukraina tikisi šventojo sosto pagalbos siekiant sugražinti į tėvynę apie 7000 Rusijos paimtų į nelaisvę Ukrainos karių, o Rusijai perduoti maždaug 4000 Ukrainoje laikomų Rusijos karių. Taip pat kalbėtasi apie dingusių bežinios asmenų paiešką, civilių repatriaciją bei į Rusiją išvežtų ukrainiečių vaikų gražinimą. Pastaruoju klausimu šventasis sostas jau 2 metus aktyviai tarpininkauja. Ukrainos pareigūnai ir karo belaisvių artimieji išreiškė viltį, kad netolimoje ateityje kardinolas galės aplankyti Rusijoje laikomus Ukrainos belaisvius, taip kaip jis per šį vizitą aplankė Lvive laikomus ukrainiečių nelaisvę paimtus rusų karius. Ukrainiečiai karo belaisviai Rusijoje patiria kankinimus ir yra kalinami nežmoniškomis sąlygomis, todėl tikimasi, kad Šventojo sosto tarpininkavimas prisidės prie humanitarinės padėties gerinimo ir belaisvių apsaugos.
1: Prasidėjo arkivyskupo Polo Ričardo Galagerio misija Ukrainoje. Vatikano diplomatijos vadovas į Ukrainą atvyko Liepos 16 dieną. Jis vykdo popiežiaus Leono 14 pavestą misiją jam atstovauti Ukrainos Lotynų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėse. Penktadienį popiežiaus pasiuntinys lankėsi Lvivo katalikų universitete, o jubiliejinės šventės išvakarėse nuvyks į Pečorų Laurą Kyjive. Arkivyskupas Galageris Liepos 19 dieną Leono 14 vardu aukos jubiliejinės iškilmės šventasias mišes Berdyčivo Škaplerinės Dievo Motinos bazilikoje. Liepos 20-ąją arkivyskupas Galageris, Vatikano sekretorius, santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis susitiks su savo kolega Andrijumi Sibija, Ukrainos užsienio reikalų ministru. Popiežiaus ypatingai pasiuntinį į Ukrainos Lotynų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmės lydės Lutsko kancleris Pavlo Chomjak ir Lvivo arkivyskupo sekretorius Andžej Legovič. Popiežiaus ypatingojo pasiuntinio misija Ukrainoje tęsėsi iki Liepos 21 dienos. Ukrainos Lotynų katalikų bažnyčios jubiliejus sutampa su popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Ukrainą 25-osiomis metinėmis. Skyrimo laiške popiežius Leonas paprašė arkivyskupo pakviesti iškilmės dalyvius, melsti taikos malonės pasauliui ir ukrainiečių šeimoms, bei pavesti Dievo gailestingumui visus ukrainiečių tautos tikinčiuosius, tiek gyvus, tiek mirusius, o ypač už visus, kurie skaudžiai kenčia nuo karo žiaurumų.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
1: Ištikimybė Kristui yra bažnyčios ateities šaltinis, sako kardinolas Lazaro Juheungsikas, Šventojo sosto dvasininkijos dikasterijos prefektas. Kardinolas laišku kreipėsi į Paragvajaus dvasininkus, Liepos 13-16 dienomis dalyvavusius šalies kunigų pasturacinės formacijos kurse. Kurso tema – kunigo tapatybė ir jo tarnystės profilis nūdienos kontekste. Dikasterijos prefektas paminėjo popiežiaus apaštališką į laišką ištikimybė, kuri gimdo ateitį, ir Paragvajaus episkopato pasturacinį laišką kunigo ištikimybė ir Kristaus gerojo ganytojo širdyje slypinti bendrojo gėrio tarnystė, atkreipdamas dėmesį į sutapimą. Abu laiškai paskelbti tą pačią dieną 2025 metų gruodžio 8. Priminęs popiežiaus Leono 14 mokymą, kardinolas jų patikino, kad kunigystė nėra nei karjera, nei prestižo siekis, o tarnystės rūšis suformuota pagal Kristų, kuris atėjo ne kad jam būtų tarnaujama, o pats tarnauti. Be to, kunigas yra ne sakralumo funkcionierius ar eilinis bendruomenės atstovas, o sakramentiškai pagal Kristų suformuotas žmogus, pažymėjo kardinolas, paraginęs Paragvajaus dvasininkus ir toliau būti arti vargšų, jaunimo, šeimų ir trapesnių bendruomenių, ugdyti teisingumą, vadovauti skaidrumu bei formuoti sąžinės Evangelijos ir bažnyčios socialinio mokymo šviesoje.
3: Organizacija Save the Children praneša, kad 2026 metų birželį užfiksuotas didžiausias vaikų aukų skaičius Ukrainoje nuo pat Rusijos plataus masto invazijos pradžios, kai vis galingesnės raketos lengvai sunaikina ištisus daugiabučių namų kvartalus. Negalime leisti, kad pasaulis nukreiptų dėmesį nuo Ukrainos vaikų. Mums reikia skubių veiksmų, kad juos apsaugotume ir užkirstume kelią šiems sunkiems pažeidimams. Taip organizacijos Save the Children Ukrainos nacionalinė direktorė Sonia Hush sureagavo į naujausią Jungtinių tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro ataskaitą, kurioje pabrėžiama, kad vaikų aukų skaičius yra didžiausias nuo 2022 metų balandžio. Save the Children – tarptautinė humanitarinė organizacija, skirta padėti vaikams ir ginti jų teisės, Ukrainoje veikia nuo 2014 metų. Nuo to laiko, kai Rusija pradėjo karą, Save the Children labai išplėtė savo veiklą. Nuo 2022 metų vasario mėnesio komanda Ukrainoje suteikė pagalbą daugiau nei 4 milijonams 700 tūkstančių žmonių, įskaitant daugiau nei 1 900 tūkstančių vaikų. Naujausi duomenys rodo, kad 2026 metų birželio mėnesį nukentėjo 123 vaikai. 7 žuvo, 116 buvo sužeisti. Sonia Hush ryštingai pasmerkė atakas. Karas Ukrainoje greuna vaikų gyvenimus. Darželiuose, namuose ar gatvėje jiems nebėra saugios vietos. Visi Ukrainoje pajutome, kaip pablogėjo padėtis pastaruoju metu. Mūsų darbuotojai sako, kad tai vienas iš sunkiausių laikotarpių nuo karo pradžios. Nes atakos tampa vis dažnesnės, intensyvesnės ir vis labiau nenuspėjamos, sako Sonia Hush.
4: Religiniai lyderiai, vietos valdžia ir bendruomenių nariai padėjo užkirsti kelią minios smurtui Karačio mieste prieš krikščionių šeimą. Ji buvo kaltinama išniekinusi Koraną, o tai sukėlė didžiulę įtampą. Pakistano taikos ir teisingumo katalikų komisijos direktorius Naemas Jusafas Gilas sakė, jog Liepos 9 dieną greita visų reakcija ir tarp religinis bendradarbiavimas, reaguojant į šiuos neįrodytus kaltinimus, parodė, kad tokiu būdu ateityje būtų galima išvengti panašių tragedijų. Gautose pranešimuose buvo nurodoma, kad kažkas paštu išsiuntė išniekintą Korano puslapį vietos parduotuvės savininkui. Kartu buvo atsiūstos krikščionio Azemo Javedo ir jo motinos nuotraukos. Netrukus po to minia apsupo kaltinamųjų namus. Visa ši situacija buvo suvaldyta, nes vyriausybė ir vietos administracija laiku ėmėsi veiksmų ir nuramino protestuotojus, patikindama, kad policija atliks išsamų tyrimą ir suras kaltininkus. Nepaisant tokios įvykių baigties, Pakistano taikos ir teisingumo katalikų komisijos direktorius kvietė neskubėti daryti išvadų. Po vieno incidento negalime teikti, kad pagarba įstatymui stiprėja, dar per anksti, sakė Naemas Jusafas Gilas. Jo teigimu šis atvejis yra pavyzdys, koks svarbus gali būti tikėjimo bendruomenių dialogas. Tai gali būti pradžia kurti gerus santykius tarp bendruomenių. Tarp religinis dialogas yra labai svarbus. Jis turėtų būti tęsiamas, jis sugriaus barjerus. Svarstydamas, ar toks incidento sprendimas teikia vilčių, Gilas atkreipė dėmesį į svarbų regioninį skirtumą. Šis konkretus incidentas įvyko Sindo provincijoje, sakė jis. Sindo visuomenė yra palyginti tolerantiškesnė nei Pendžabo. Beveik visi smurtiniai išpuoliai prieš krikščionis įvyksta Pendžabe. Nors konfliktas Karačio mieste buvo išspręstas taikiai, krikščionių bendruomenės atstovai pabrėžia, kad iššūkiai išlieka. Daugelis krikščionių Pakistane ir toliau patiria diskriminaciją ir yra susirūpinę dėl kaltinimų šventvagystę. Tokiais atvejais pasekmes pajunta ne tik kaltinamieji, bet ir visa krikščionių bendruomenė. Todėl tarp religinis dialogas ir bendradarbiavimas gali tapti keliu į didesnę toleranciją.
3: Mokslininkai, politikai, ligonių asociacijų ir bažnyčios atstovai Liepos 14 dieną Romoje dalyvavo konferencijoje Alzheimerio liga – socialinės poreikis – kolektyvinė atsakomybė. Alzheimerio ligos akivaizdoje turime grįžti prie gilaus dvasingumo, žinodami, kad ligonio veide matome Kristaus veidą. Ir kad esame pašaukti kurti tikėjimo, vilties ir meilės tinklą. Taip vyskupas Marcelo Sanchez Sorondo, popiežiškosios mokslo akademijos kancleris emeritas, Vatikano žiniasklaidai paaiškino konferencijos siekį pažvelgti į Alzheimerio ligą kaip sveikatos socialinį ir etinį iššūkį. Alzheimerio liga – tai ne tik neurologinė liga, ypač šiandien tobulėjant naujoms technologijoms ir kylant naujiems iššūkiams, ji tampa socialinė, politinė ir net kultūrinė problema, keliančia abejonių dėl to, kaip bendruomenė rūpinasi labiausiai pažeidžiamais asmenimis. Toks buvo konferencijos atspirties taškas, pagristas įsitikinimu, kad Alzheimerio liga negali būti laikoma privačiu atskirų šeimų reikalu, negali būti sprendžiama fragmentiškomis intervencijomis, o reikalauja bendros atsakomybės pagristos kiekvieno žmogaus orumo pripažinimu. Pavyzdžiui, Italijoje Alzheimerio liga serga daugiau nei 600 tūkstančių žmonių, o daugiau nei 3 milijonai šeimos narių ir globėjų dalyvauja jų kasdienėje priežiūroje. Ilgėjant gyvenimo trukmei, daugelyje Europos šalių didėja ir žmonių, sergančių lėtinėmis ir neurodegeneracinėmis ligomis skaičius. Tai vienas iš didžiausių iššūkių, kuriuos kelia senstanti visuomenė. Ilgesnis gyvenimas nebūtinai reiškia gerą sveikatą. Popiežiškosios teologijos akademijos prezidentas arkivyskupas Antonio Staliano priminė, kad tikrasis iššūkis yra sudaryti sąlygas kiekvienam žmogui ir toliau visapusiškai jausti savo orumą, investuoti į santykius. Campus Biomediko ligoninės neurologijos skyriaus direktorius Vincenzo Di Lazzaro apžvelgė dabartinę tyrimų būklę, pastebėdamas, kad Alzheimerio liga daugelį metų buvo apibūdinama kaip savotiška rezignacija, tačiau šiandien galima ankstyva diagnostika ir atsiranda naujų vaistų, kurie gali pakeisti ligos eigą, taip pat svarbi prevencija. Konferencijos metu Alzheimerio liga apibrėžta kaip ne tik sveikatos problema, bet ir realybė, kuri veikia visą visuomenę. Todėl reikalingas bendras įsipareigojimas apimantis sveikatos priežiūros sistemą, institucijas ir pilietinę visuomenę, užtikrinant vienodas galimybes gauti gydymą ir teikiant konkrečią paramą šeimoms bei globėjams. Tai atliepia popiežiaus Leono 14 žodžiams, kuris kovo 18 dieną priimdamas konferencijos Kas šiandien mano artimas dalyvius, priminė, kad sveikata negali būti prabanga saujeliai, o būtina socialinės taikos sąlyga ir kad visuotinis sveikatos draudimas pirmiausia yra moralinis imperatyvas visuomenėms, kurios save apibūdina kaip teisingas. Konferencija surengta Liepos 14-ąją Švento Kamilio Leliečio, ligonių ir sveikatos priežiūros darbuotojų globėjo liturginio atminimo dieną. Šventasis Kamilis pakeitė visuomenės požiūrį į ligonius, išmokydamas atpažinti juose Kristaus veidą ir rūpinimasi jais paversti ne tik sveikatos priežiūros paslaugą, bet ir gailestingumo darbu. Nors medicina ir toliau ilgina gyvenimą, iššūkis išlieka – padaryti jį tikrai vertinga gyventi, ypač kai silpnumas meta iššūkį tiek pacientui, tiek visai visuomeniai.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje šeštadienio Liepos 18-osios programoje. Popiežiaus ypatingojo pasiuntinio misija Ukrainoje. Reikia teisingų sąlygų teisingai taikai sukurti. Tragiško Gazos parapijos išpuolio pirmosios metinės. Teologės iš Kongo samprotavimai apie popiežiaus Leono encikliką Magnifica Humanitas. Afrika neegzistuoja tik tam, kad būtų išnaudojama. 16-asis eilinis sekmadienis monsinjoro Adolfo Krušo homilija kantrybės palaima. Ukrainoje su popiežiaus misija viešintis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris pirmąją kelionės dieną penktadienį Liepos 17-ąją lygiai 9 valandą ryto Lvivo arkivyskupo namų koplyčioje dvasinėje vienybėje su visa Ukrainos tauta tylos ir maldos minute pagerbė visus kare žuvusius karius ir civilius gyventojus. Kasdienė tylos minutė, kilusi spontaniškai karo veiksmų pradžioje, buvo patvirtinta visoje valstybėje prezidento dekretu. Popiežiaus ypatingai pasiuntinį iš Krokuvos atvykusi į Lvivą automobiliu lydėjo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas prie valstybės sienos. Arkivyskupą Gallagherį pasitiko Ukrainos ambasadorius prie Šventojo sosto Andrijus Jurašas kartu su užsienio reikalų ministerijos atstovais. Vizito Lvivo katalikų universitete metu popiežiaus pasiuntinį pasveikino arkivyskupas Mečeslavas Mokžitskis, Lvivo lotynų katalikų metropolitas ir miesto merijos pareigūnai. Nors universitetas tiesiogiai nenukentėjo nuo pakartotinų rusų bombardavimų Lvive, 40 jos bendruomeniai priklausiusių žmonių žuvo per Rusijos išpolius. Prie pat universiteto sprogusi raketa nusinešė 8 žmonių gyvybės. Universiteto rūsiuose įrengtos priedangos skirtos taip pat vietiniams gyventojams. Karas yra čia, pažymėjo popiežiaus pasiuntiniui jį lydėjęs arkivyskupas Boris Gudziekas, Lvivo universiteto prezidentas. Teisinga karo pabaiga reiškia sugražinti taiką į šią Europos dalį, citavo pranešime iš Lvivo arkivyskopo Gallagherį lydintis Vatikano naujienų korespondentas Roberto Paglialonga. Bažnyčia ir popiežius Leonas XIV neužmiršta Ukrainos tautos kančių ir aukų, turime sukurti teisingas sąlygas teisingai taikai, pridūrė. Ypatingas popiežiaus pasiuntinys. Arkivyskupas Gallagheris Leono XIV pavedimu jam atstovauja Ukrainos lotynų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėse, kurios vyks sekmadienį Berdyčivo škaplerinės Dievo motinos bazilikoje. Praėjus metams nuo išpuolio prieš Šventosios šeimos parapiją Gazoje, per kurį žuvo ir buvo sužeista tikinčiųjų, ir kuris giliai paveikė visuotinę bažnyčią, jos klebonas Gabrielis Romanelli paminėjo tragiškas metinės įrašų savo Facebook profilyje. Kunigas Romanelli pabrėžė, kad Liepos 17-osios įvykis giliai sujaudino bažnyčią ir visą pasaulį. Kunigas savo žinutėje prisiminė popiežiaus Leono 14-ojo kalbą pasakytą vidudinio maldos progą 3 dienas po išpuolio ir pakartojo popiežiaus išreikštą artumą nuo išpuolio nukentėjusiems asmenims ir jų šeimoms. Per sprogimą žuvo 3 žmonės ir sužeista 8. Popiežius Leonas 14-asis vardais paminėjo žuvusiosius Isada Isako Standi Salameha, Fumija Isa Latifa Ajada ir Nava Ibrahima Latifa Abdu Duda. Kartu pasmerkė Izraelio kariuomenės nuolatinius išpuolius prieš civilius gyventojus ir maldos namus Gazos ruože. Ta kartą popiežius pakartojo savo raginimą nedelsiant nutraukti smurtą ir taikiai išspręsti konfliktą. Prašė tarptautinės bendruomenės gerbti humanitarinę teisę ir užtikrinti civilių apsaugą. Popiežius užtikrino savo artumą visiems artimųjų rytų krikščionims. Leonas XIV patikino, kad visi yra popiežiaus ir visos bažnyčios širdyje. Leonas XIV padėkojo jiems už tikėjimo liudijimą ir patikėjo visus švenčiausiosios mergelės Marijos globai. Gazos šventosios šeimos klebonas be to savo žinutėje pakartojo prašymą nepamiršti karo Gazos ruožę aukų ir toliau dirbti taikos labui. Jis pranešė, kad sekmadienį Liepos 19 dieną Gazos katalikų bendruomenė metinių proga rinksis maldai už žuvusiosius per tragišką užpuolimą parapijoje, už visas karo aukas ir už taiką artimuosiuose rytuose. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą.
1: Profesorė Leukadi Wabo-Lushumbo iš Kongo kilusi teologė, dirbanti Santa Klaros universiteto jėzuitų teologijos mokykloje Berklyje, Jungtinėse Amerikos valstijose, pabrėžė, kad meilės civilizacija, kurią popiežius Leonas XIV išryškino savo pirmojoje enciklikoje Magnifica Humanitas, kviečia aktyviam dalyvavimui ir diskusijai pagristai meilę, siekiant sumažinti nelygybę visuomenėje. Profesorė Lushumbo, kuri buvo viena iš pranešėjų enciklikos pristatyme Vatikane gegužės 25 dieną, pasidalijo savo įžvalgomis apie Magnifica Humanitas su Vatican News žurnalistais. Teologė Teresės asociacijos, kuri skatina tikėjimo ir kultūros ryšį nari, pakartojo dokumente pateiktą kritiką dėl Afrikos žemynų išnaudojimo ir tendencijų neokolonializmo bei gavybos ekonomikos link. Pasak jos, Afrika neegzistuoja tik tam, kad būtų išnaudojama. Profesorė, kuri kasmet 2 kartus per metus lankosi Kongo Demokratinėje Respublikoje, sako stebėjusi, kaip dirbtinis intelektas ir naujosios technologijos veikia net ir Kongo kaimo bendruomenės. Pavyzdžiui, kaip mobilusis telefonas formuoja naują elgesį. Jis stebi galios dinamiką, kai Afrikos gyventojai vis labiau supaprastinami iki paprastų vartotojų, besinaudojančių viskuo, ką tik jiems be pasiūlytų technologijų gigantai. Didėja priklausomybė nuo technologijų, ypač tarp jaunimo. Aplinkos naikinimas ir darbo jėgos išnaudojimas. Pasak profesorės, tai struktūrinė nuodėmė, neteisybės ir žalos skleidimas. Profesorė atkreipia dėmesį, kad technologijos nėra nemokamos. Kaip ir kolonializmas, šios naujos technologijos sutrikdo ir bendruomenės gyvenimą. Nyksta sanglauda ir bendruomeniškumo jausmas, žmonės nesikalba tarpusavyje. Nesidalyja mintimis, kartu neieško sprendimų. Net Konge daugelis pirmiausia ieško atsakymų iPhone telefone, paaiškina profesorė Lushumbo. Į klausimą, ką būtų galima padaryti, profesorė Lushumbo sakė, kad reikia keisti mąstyseną, mažinti atskaitomybės stoką ir korporacijų ignoravimą dėl dirbtinio intelekto sukelto išnaudojimo. Enciklika yra atspirties taškas, nes jis skatina dialogą šiais klausimais. Leiskite žmonėms dalyvauti, prisidėti ir prisimti atsakomybę. Vietos bendruomenių įtraukimas į sprendimų kūrimą užtikrina tvarumą, pokyčius, kuria kolektyvinės pastangas. Popiežius Leonas XIV mums sako kurti visuomenę palaipsniui bendruomenės pastangomis, pastebi profesorė. Ji priduria, kad tai, ką popiežius Leonas vadina meilės civilizacija, reiškia, kad turime įsišaknyti meilėje kitiems, rūpinimėsi artimu ir mažindami nelygybę. Dirbtinis intelektas neturėtų būti naudojamas vien pelnui ar kapitalo kaupimui, nes tai didina atotrūkius ir susiskaldimą visuomenėje. Iš Kongo kilusi teologija mano, kad bažnyčia Afrikoje gali atlikti gyvybiškai svarbų vaidmenį, kuriant etišką ateitį.
0: 16 eilinio sekmadienio Evangelija pagal Matą. Jėzus pateikė minioms palyginimą. Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo savo. Kai želmuo paaugėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė šeimininkė, argi negerą sėklą pasėjo į savo lauke. Iš kurgi atsirado raugių? Jis atsakė, tai padarė mano priešas. Tarnai pasisiūlė, jei nori, mes eisime ir jas išrinksime. Jis atsakė, ne, kad kartais rinkdami raugės neišrautumėte kartu su jomis ir kviečių. Palikite abiejus augti iki pjūties. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams, pirmiau išrinkite raugės ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną. Monsignoro Adolfo Grušo homilija kantrybės palaima. Būna žmonių, kurie atrodo yra gimę tam, kad keltų nesantaiką. Jų žodžiai žeidžia, drumščia ramybę, palieka kartėlį kitų širdyse. Dažnai norėtųsi tiesiog pasitraukti, vengti jų draugijos, kiek įmanoma atitolinti juos nuo savo gyvenimo, deja ne visada tai padaryti yra įmanoma. Kartais tenka susidurti su žmonėmis, atkakliai skleidžiančiais blogas mintis, kurstančiais įtarumą, ardančiais bendrystę ir savo kalbomis sėjančiais nesantaiką. Tuomet gali atrodyti, kad pats geriausias sprendimas būtų imtis griežtų priemonių, nutraukti ryšius, pašalinti juos iš bendruomenės ar bent jau iš tos aplinkos, kurioje esame pašaukti gyventi ir tarnauti. Kitaip, rodos, jų neatsikratysime kaip pikžolių, užgožinčių mūsų laukus ir sodus. Vis dėlto Evangelijoje Jėzus pasirodo neskuba rauti raugių. Panašu, kad jis nesielgia taip, kaip darytų rūpestingas žemdirbys, kuris pamatęs pikdžiolę ją tuoj pat išrauna. Viešpats elgėsi iš pažiūros nelogiškai, leisdamas raugiams augti kartu su kviečiais. Jo argumentas aiškus. Ravėdami raugės galime kartu išrauti ir kviečius. Žmogiškai svarstant, galėtume prieštarauti. Jei raugės auks toliau, jos atims gyvybę iš gerų augalų, jos stelbs ir dusins, todėl galbūt geriau paukoti dalį kviečių, kad tik blogis neplistų. Kartais norėtume panašiai elgtis ir su žmonėmis, kurie sėja nesantaiką bendruomenėje, stengdamiesi pašalinti juos, kad nekenktų kitiems, kad geri žmonės nepavarktų, nenusiviltų ir nepasitrauktų. Tačiau viešpats ir čia renkasi kitą kelią. Jei bendruomenėje yra tų, kurie drumščia taiką, silpnina krikščionišką bendrystę ir žeidžia bažnyčios vienybę, jis kviečia neskubėti teisti, bet parodyti kantrybę. Ateis pjūties metas, ateis laikas, kai visa bus apreikšta ir atiduota į Dievo rankas. Kodėl viešpats renkasi šį gėrio ir blogio sugyvenimo, kantrybės ir pakantumo kelią, o ne greitus ir griežtus sprendimus? Juk žvelgdami į tai, kas vyksta pasaulyje, matydami karus, smurtą, neteisybę ir daugybę žaizdų, patys dažnai norėtume, kad Dievas tuoj pat įsikištų, pašalintų blogį, sustabdytų piktadarius, išlaisvintų žmoniją iš tamsos ir užtikrintų ramę ateitį bent būsimoms kartoms. Tačiau Dievo veikimas ne visada sutampa su mūsų skubotų teisingumo troškimo. Tokio viešpaties pasirinkimo priežastis slypi jo kantrybėje ir gailestingume. Dievas žvelgia į žmogų giliau, negu mes sugebame pažvelgti. Gėris ir blogis nėra taip aiškiai atskirti, kaip mums kartais atrodo. Žmonės nėra suskirstyti į dvi stovyklas, vienoje kurių būtų tik teisieji, o kitoje tik nusidėjėliai. Gėris ir blogis paprastai gyvena toje pačioje vietoje, žmogaus širdyje. nėra žmogaus, kuris būtų vien tik raugė, ir nėra žmogaus, kuris būtų vien tik kvietys. Kiekviename iš mūsų yra ir Dievo malonės daigų, ir nuodėmės žaizdų. Mes sugebame kurti ir griauti, statyti ir ardyti, duoti gerų vaisių ir kartu nešti kartų derlių. Tik vienas Dievas gali teisingai pažinti širdis ir teisti be klaidos. Jis yra kantrybės Dievas, gailestingumo Dievas, vilties Dievas, kuris, kaip primena išminties knyga, suteikia nusidėjėliui galimybę atsiversti. Todėl Dievas nesiima be to dariškai rauti blogio iš šio pasaulio, galbūt ir todėl, kad išraunant blogį tektų paliesti ir patį žmogų. Dievas žino žmogaus trapumą, bet nepaliauja jo mylėjas. Todėl Viešpats ir renkasi kantrybės ir pakantumo kelią. Tai neabejingumas ar susitaikymas su blogiu, bet tvirta viltis, kad žmogaus širdis gali atsiversti, gėris gali įveikti blogį, ir net ten, kur atrodytų viską yra užgožusi nuodėmė, Dievo malonė gali pažadinti naują gyvenimą. Kad taip įvyktų, mums reikia iš Dievo mokytis kantrybės. Viešpats, turėdamas absoliučią teisę mus teisti, pirmiausia dovanoja laiką atsivertimui ir dar vieną galimybę daryti gerą. Jeigu jis, būdamas šventas ir teisus, neskuba mūsų pasmerkti, kaip mes galėtume taip greitai pasmerkti kitą žmogų? Mūsų pašaukimas – nedauginti blogį savo žodžiais ir sprendimais, bet daryti visą, kas įmanoma, kad blogio vietoje pražystų gėris, o ten, kur to dar nematome, išlaikyti viltį pasitikint Dievo veikimu. Jeigu mes turėtume bent dalelę Dievo kantrybės, jeigu mokėtume atsisakyti troškimo tuoj pat išrauti visas rauges, jeigu labiau pasitikėtume malonės veikimu žmogaus širdyje, galbūt mažiau skūstumės pasaulio tamsa ir patys taptume šviesos sėjėjais. Juk karai, smurtas ir neteisybė prasideda ne vien tik didžiuosiuose istorijos įvykiuose, bet pirmiausia gailestingumo nepriimančioje žmogaus širdyje. Dievo karalystė kuriama nežaibiškai išraunant visą blogį. Nes taip elgdamiesi rizikuotume sužeisti ir tai, kas žmonėse gali būti paliesta Dievo malonės. Ji kuriama nuolat sėjant gėrį, pasitikint Viešpaties kantrybę ir laukiant pjūties meto, kai pats Dievas atskleis tiesą ir surinks savo derlių. Tai buvo monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Kalba Vatikano radijas. Laidą baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje šeštadienio Liepos 18-osios programoje. Popiežiaus ypatingojo pasiuntinio misija Ukrainoje reikia teisingų sąlygų teisingai taikai sukurti. Tragiško Gazos parapijos išpuolio pirmosios metinės. Teologės iš Kongo samprotavimai apie popiežiaus Leono encikliką Magnifica Humanitas. Afrika neegzistuoja tik tam, kad būtų išnaudojama. 16-asis eilinis sekmadienis monsinjoro Adolfo Krušo homilija Kantrybės palaima. Ukrainoje su popiežiaus misija viešintis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris pirmąją kelionės dieną penktadienį Liepos 17-ąją lygiai 9 valandą ryto Lvivo arkivyskupo namų koplyčioje dvasinėje vienybėje su visa Ukrainos tauta tylos ir maldos minute pagerbė visus kare žuvusius karius ir civilius gyventojus. Kasdienė tylos minutė, kilusi spontaniškai karo veiksmų pradžioje, buvo patvirtinta visoje valstybėje prezidento dekretu. Popiežiaus ypatingai pasiuntinį iš Krokuvos atvykusi į Lvivą automobiliu lydėjo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas prie valstybės sienos. Arkivyskupą Gallagherį pasitiko Ukrainos ambasadorius prie

0: Universiteto sprogusi raketa nusinešė 8 žmonių gyvybės. Universiteto rūsiuose įrengtos priedangos skirtos taip pat vietiniams gyventojams. Karas yra čia, pažymėjo popiežiaus pasiuntiniui jį lydėjęs arkivyskupas Boris Gudziekas, Lvivo universiteto prezidentas. Teisinga karo pabaiga reiškia sugražinti taiką į šią Europos dalį, citavo pranešime iš Lvivo arkivyskopo Gallagherį lydintis Vatikano naujienų korespondentas Roberto Paglialonga. Bažnyčia ir popiežius Leonas XIV neužmiršta Ukrainos tautos kančių ir aukų, turime sukurti teisingas sąlygas teisingai taikai, pridūrė ypatingas popiežiaus pasiuntinys. Arkivyskupas Gallagheris Leono XIV pavedimu jam atstovauja Ukrainos lotynų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėse, kurios vyks sekmadienį Berdyčivo Škaplerinės Dievo Motinos bazilikoje. Praėjus metams nuo išpuolio prieš šventosios šeimos parapiją Gazoje, per kurį žuvo ir buvo sužeista tikinčiųjų ir kuris giliai paveikė visuotinę bažnyčią, jos klebonas Gabrielis Romanelli paminėjo tragiškas metinės įrašų savo Facebook profilyje. Kunigas Romanelli pabrėžė, kad Liepos 17-osios įvykis giliai sujaudino bažnyčią ir visą pasaulį. Kunigas savo žinutėje prisiminė popiežiaus Leono XIV kalbą pasakytą vidudinio maldos proga 3 dienas po išpuolio ir pakartojo popiežiaus išreikštą artumą nuo išpuolio nukentėjusiems asmenims ir jų šeimoms. Per sprogimą žuvo 3 žmonės ir sužeista 8. Popiežius Leonas XIV vardais paminėjo žuvusiosius Isada Isako Standi Salameha, Fumija Isa Latifa Ayada ir Nava Ibrahima Latifa Abdu Duda. Kartu pasmerkė Izraelio kariuomenės nuolatinius išpuolius prieš civilius gyventojus ir maldos namus Gazos ruože. Ta kartą popiežius pakartojo savo raginimą nedelsiant nutraukti smurtą ir taikiai išspręsti konfliktą. Prašė tarptautinės bendruomenės gerbti humanitarinę teisę ir užtikrinti civilių apsaugą. Popiežius užtikrino savo artumą visiems artimųjų rytų krikščionims. Leonas XIV patikino, kad visi yra popiežiaus ir visos bažnyčios širdyje. Leonas XIV padėkojo jiems už tikėjimo liudijimą ir patikėjo visus švenčiausiosios mergelės Marijos globai. Gazos šventosios šeimos klebonas be to savo žinutėje pakartojo prašymą nepamiršti karo Gazos ruože aukų ir toliau dirbti taikos labui. Jis pranešė, kad sekmadienį Liepos 19 dieną Gazos katalikų bendruomenė metinių proga rinksis maldai už žuvusiosius per tragišką užpuolimą parapijoje, už visas karo aukas ir už taiką artimuosiuose rytuose. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą.
1: Profesorė Leukadi Wabolo-Shumbo iš Kongo kilusi teologė, dirbanti Santa Klaros universiteto jezuitų teologijos mokykloje Berklyje, Jungtinėse Amerikos valstijose, pabrėžė, kad meilės civilizacija, kurią popiežius Leonas XIV išryškino savo pirmojoje enciklikoje Magnifica Humanitas, kviečia aktyviam dalyvavimui ir diskusijai pagristai meilę siekiant sumažinti nelygybę visuomenėje. Profesorė Lušombo, kuri buvo viena iš pranešėjų enciklikos pristatyme Vatikane gegužės 25 dieną, pasidalijo savo įžvalgomis apie Magnifica Humanitas su Vatican News žurnalistais. Teologė Teresės asociacijos, kuri skatina tikėjimo ir kultūros ryšį nari, pakartojo dokumente pateiktą kritiką dėl Afrikos žemynų išnaudojimo ir tendencijų neokolonializmo bei gavybos ekonomikos link. Pasak jos, Afrika neegzistuoja tik tam, kad būtų išnaudojama. Profesorė, kuri kasmet du kartus per metus lankosi

0: Kosikongo demokratinėje respublikoje, sako stebėjusi, kaip dirbtinis intelektas ir naujosios technologijos veikia net ir Kongo kaimo bendruomenės. Pavyzdžiui, kaip mobilusis telefonas formuoja naują elgesį. Jis stebi galios dinamiką, kai Afrikos gyventojai vis labiau supaprastinami iki paprastų vartotojų, pasinaudojančių viskuo, ką tik jiems be pasiūlytų technologijų gigantai. Didėja priklausomybė nuo technologijų, ypač tarp jaunimo. Aplinkos naikinimas ir darbo jėgos išnaudojimas. Pasak profesorės, tai struktūrinė nuodėmė, neteisybės ir žalos skleidimas. Profesorė atkreipia dėmesį, kad technologijos nėra nemokamos. Kaip ir kolonializmas, šios naujos technologijos sutrikdo ir bendruomenės gyvenimą. Nyksta sanglauda ir bendruomeniškumo jausmas, žmonės nesikalba tarpusavyje, nesidalyja mintimis, kartu neieško sprendimų. Net Konge daugelis pirmiausia ieško atsakymų iPhone telefone, paaiškina profesorė Lushombo. Į klausimą, ką būtų galima padaryti, profesorė Lushombo sakė, kad reikia keisti mąstyseną, mažinti atskaitomybės stoką ir korporacijų ignoravimą dėl dirbtinio intelekto sukelto išnaudojimo. Enciklika yra atspirties taškas, nes jis skatina dialogą šiais klausimais. Leiskite žmonėms dalyvauti, prisidėti ir prisimti atsakomybę. Vietos bendruomenių įtraukimas į sprendimų kūrimą užtikrina tvarumą, pokyčius, kuria kolektyvinės pastangas. Popiežius Leonas XIV mums sako kurti visuomenę palaipsniui bendruomenės pastangomis, pastebi profesorė. Ji priduria, kad tai, ką popiežius Leonas vadina meilės civilizacija, reiškia, kad turime įsišaknyti meilėje kitiems, rūpinimėsi artimu ir mažindami nelygybę. Dirbtinis intelektas neturėtų būti naudojamas vien pelnui ar kapitalo kaupimui, nes tai didina atotrukius ir susiskaldimą visuomenėje. Iš Kongo kilusi teologija mano, kad bažnyčia Afrikoje gali atlikti gyvybiškai svarbų vaidmenį, kuriant etišką ateitį.
1: Šešioliktojo eilinio sekmadienio Evangelija pagal Matą. Jėzus pateikė minioms palyginimą. Su dangaus karalystė yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo savo. Kai želmuo paaugėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė šeimininkė, argi negerą sėklą pasėjo į savo lauke. Iš kurgi atsirado raugių? Jis atsakė, tai padarė mano priešas. Tarnai pasisiūlė, jei nori, mes eisime ir jas išrinksime. Jis atsakė, ne, kad kartais rinkdami raugės, neišrautumėte kartu su jomis ir kviečių. Palikite abiejus augti iki pjūties. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams, pirmiau išrinkite raugės ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną. Monsignoro Adolfo Grušo homilija kantrybės palaima. Būna žmonių, kurie atrodo yra gimę tam, kad keltų nesantaiką. Jų žodžiai žeidžia, drumsčia ramybę, palieka kartėlį kitų širdyse. Dažnai norėtųsi tiesiog pasitraukti, vengti jų draugijos, kiek įmanoma atitolinti juos nuo savo gyvenimo, deja ne visada tai padaryti yra įmanoma. Kartais tenka susidurti su žmonėmis, atkakliai skleidžiančiais blogas mintis, kurstančiais įtarumą, ardančiais bendrystę ir savo kalbomis sėjančiais nesantaiką. Tuomet gali atrodyti, kad pats geriausias sprendimas būtų imtis griežtų priemonių, nutraukti ryšius, pašalinti juos iš bendruomenės ar bent jau iš tos aplinkos, kurioje esame pašaukti gyventi ir tarnauti. Kitaip, rodos, jų neatsikratysime kaip pikdžolių, užgožinčių mūsų laukus ir sodus. Vis dėlto Evangelijoje Jėzus pasirodo neskuba rauti raugių. Panašu, kad jis nesielgė taip, kaip darytų rūpestingas žemdirbys, kuris pamatęs pikdžiolę ją tuoj pat išrauna. Viešpats elgėsi iš pažiūros nelogiškai, leisdamas raugiams augti kartu su kviečiais. Jo argumentas aiškus. Ravėdami raugės, galime kartu išrauti ir kviečius. Žmogiškai svarstant, galėtume prieštarauti. Jei raugės auks toliau, jos atims gyvybę iš gerų augalų, jos stelbs ir dusins, todėl galbūt geriau paukoti dalį kviečių, kad tik blogis neplistų. Kartais norėtume panašiai elgtis ir su žmonėmis, kurie sėja nesantaiką bendruomenėje, stengdamiesi pašalinti juos, kad nekenktų kitiems, kad geri žmonės nepavarktų, nenusiviltų ir nepasitrauktų. Tačiau viešpats ir čia renkasi kitą kelią. Jei bendruomenėje yra tų, kurie drumščia taiką, silpnina krikščionišką bendrystę ir žaidžia bažnyčios vienybę, jis kviečia neskubėti teisti, bet parodyti kantrybę. Ateis pjūties metas, ateis laikas, kai visa bus apreikšta ir atiduota į Dievo rankas. Kodėl viešpats renkasi šį gėrio ir blogio sugyvenimo, kantrybės ir pakantumo kelią, o ne greitus ir griežtus sprendimus? Juk žvelgdami į tai, kas vyksta pasaulyje, matydami karus, smurtą, neteisybę ir daugybę žaizdų, patys dažnai norėtume, kad Dievas tuoj pat įsikištų, pašalintų blogį, sustabdytų piktadarius, išlaisvintų žmoniją iš tamsos ir užtikrintų ramę ateitį bent būsimoms kartoms. Tačiau Dievo veikimas ne visada sutampa su mūsų skubotų teisingumo troškimu. Tokio viešpaties pasirinkimo priežastis slypi jo kantrybėje ir gailestingume. Dievas žvelgia į žmogų giliau, negu mes sugebame pažvelgti. Gėris ir blogis nėra taip aiškiai atskirti, kaip mums kartais atrodo. Žmonės nėra suskirstyti į dvi stovyklas, vienoje kurių būtų tik teisieji, o kitoje tik nusidėjėliai. Gėris ir blogis paprastai gyvena toje pačioje vietoje, žmogaus širdyje. Nėra žmogaus, kuris būtų vien tik raugė, ir nėra žmogaus, kuris būtų vien tik kvietys. Kiekviename iš mūsų yra ir Dievo malonės daigų, ir nuodėmės žaizdų. Mes sugebame kurti ir griauti, statyti ir ardyti, duoti gerų vaisių ir kartu nešti kartų derlių. Tik vienas Dievas gali teisingai pažinti širdis ir teisti be klaidos. Jis yra kantrybės Dievas, gailestingumo Dievas, vilties Dievas, kuris, kaip primena išminties knyga, suteikia nusidėjėliui galimybę atsiversti. Todėl Dievas nesiima beatodairiškai rauti blogio iš šio pasaulio, galbūt ir todėl, kad išraunant blogį tektų paliesti ir patį žmogų. Dievas žino žmogaus trapumą, bet nepaliauja jo mylėjas. Todėl viešpats ir renkasi kantrybės ir pakantumo kelią. Tai neabejingumas ar susitaikymas su blogiu, bet tvirta viltis, kad žmogaus širdis gali atsiversti, gėris gali įveikti blogį, ir net ten, kur atrodytų viską yra užgožusi nuodėmė, Dievo malonė gali pažadinti naują gyvenimą. Kad taip įvyktų, mums reikia iš Dievo mokytis kantrybės. Viešpats, turėdamas absoliučią teisę mus teisti, pirmiausia dovanoja laiką atsivertimui ir dar vieną galimybę daryti gerą. Jeigu jis, būdamas šventas ir teisus, neskuba mūsų pasmerkti, kaip mes galėtume taip greitai pasmerkti kitą žmogų? Mūsų pašaukimas – nedauginti blogį savo žodžiais ir sprendimais, bet daryti visą, kas įmanoma, kad blogio vietoje pražystų gėris, o ten, kur to dar nematome, išlaikyti viltį pasitikint Dievo veikimu. jeigu mes turėtume bent dalelę Dievo kantrybės, jeigu mokėtume atsisakyti troškimo tuoj pat išrauti visas raugės, jeigu labiau pasitikėtume malonės veikimu žmogaus širdyje, galbūt mažiau skūstumės pasaulio tamsa ir patys taptume šviesos sėjėjais. Juk karai, smurtas ir neteisybė prasideda ne vien tik didžiuosiuose istorijos įvykiuose, bet pirmiausia gailestingumo nepriimančioje žmogaus širdyje. Dievo karalystė kuriama nežaibiškai išraunant visą blogį, nes taip elgdamiesi rizikuotume sužeisti ir tai, kas žmonėse gali būti paliesta Dievo malonės. Ji kuriama nuolat sėjant gėrį, pasitikint viešpaties kantrybę ir laukiant pjūties meto, kai pats Dievas atskleis tiesą ir surinks savo derlių. Tai buvo monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Kalba Vatikano radijas. Laidą baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.